Добро вечер, почитувани слушатели, од студиото 2000 овде на 98.5 FM скалата, слушате македонска радио програма Радио Македонски глас. И ова вечер со вас радио водител и уредник Петко Чавковски. Па еве, ако вашето време овозможува да останете подолгу 7-8 часот, тоа што станете и слушајте убави македонски народни и забавни мелодии. Еве, слушавте Ора, пуштив три ова вечер, слушавте Кочо Петровски, па Милан Кацарски, па Милан Завков, сите виртуози почитувани слушатели, но ајде ние да одиме со некоја убава песна од постарите песни, ќе слушниме овде Ленче Кукич и оркестро на Мишел Трајковски, Сакам да ме крадеш.

0: Почитувани слушатели на телефонската линија, го имаме доктор Киро Ристевски. Братче, младо момчати, посакам добро вечер и добро ни дојде на Радио Македонски глас.
1: Много ти благодарам, братче. Премного ти благодарам.
0: Како си ми, братче, дали си добро вака при крајов на седмицава?
1: Почетокот и крајот се многу добри, а средината уште поарна.
0: Леле, уште поарна.
1: Слушай, живото е за радост и за живење, браче, ние за жалење.
0: Не,
1: ние за текирање многу.
0: Никако жалење, како велиш ти, никако жалење. Само напред.
1: Не, нема жалење, ништо. Само треба да се концентрираме добро и стално да бараме некое решение ако чувствуваме дека нешто што ни се случува не ни се допаѓа, или ако има некој доверба во нас да ни постави прашање некој или да побара некоја пријателска или професионална помош, и ние треба така со најдобро што во мене ме отрце со многу почет да помогнеме. Инаку за жалење нема, жалењето никој ништо не помогнува обаче.
0: На никому враќе не му помогнува, ама сум стретнал лака постари луѓе, не е баш така, баш се жалат малку од семејството, се осеќаат малку, како да речем, како отфрлени, викат застаревме се, никој не сака, па сакаат по домови да не однесат, викат, а куќи сме правеле, сме се мачеле на две работи, сме работеле, вели, не, не е баш најдобро, викаат. Шо мислиш околу тоа?
1: Шо мислам, интересна тема, добра, че овие луѓето, што ги викаш по две работи, работиле, тие сакале на вториот спрат во старскиот дом да седат за тоа.
0: Затоа.
1: Сакале да добијат сова со поглед во градината, браче, за тоа.
0: Да, се мачевме да створиме за децата, сега гледај кај дојдовме, не сакат дома, вика.
1: Слушај, тој зборот се мачевме, може да не го објасниш малко подобро, не знам шо ти велат луѓето кои ти речат се мачевме. Некој не ги притисна, некој не ги форсира.
0: Не,
1: Прво, никој не ни тера да имаме деца. Друго, никој не е одговорен за однесувањето на нашите деца. Трето, колку ги работиме, ние одлучуваме деца да не те терат да работиш многу или помалку, така?
0: Точно е така, ама ние ко македонци, знаеш какви сме. Ах, за детето само, што повеќе да удрам, да работам, да му снабдам нешто, да му е полесно, не му. Таков ни е менталитетот, браче, што да правиме. Тоа е проблемот. Јас те разбирам, да, треба си работим 8 сати, 9 и доста е. Не треба 16 сати на две работи.
1: Шо рече менталитетот не е тако? Ментето така, ментето рече го викаш.
0: Па тоа е.
1: Добре, нашиот народ е добро, знаеме дека си функционираме така, со некоја голема гордост. Сите викаме, ах, кој ќе направиме за децата една голема свадба, најголема од сите, кој ќе купиме кола најбрза од сите, ќе купиме куќа највисока од сите. Ќе ги надотераме, ќе ги шетаме цело време, ништо не бараме од нив. Така велиме, само да се здрави и радостни, ништо на нив да не им фали. И, како што викаш ти, повеќето од нас после не можеме да спиеме, оти за тоа што сме запнали многу за деца да му е по-добро, така?
0: Така велиме, така.
1: Меѓутоа, ти се сеќаваш, како си така, младо момче?
0: Младо момче.
1: Се сеќаваш ти, браче, кај нас, како беше од наутро до навечер, то некоја работа се занимаваја родителите.
0: Така? Секако, да, така.
1: И овде, така, меѓутоа, во тоа време тамо беше, ајде, деца колку има, 1, 2, 3, 5, 15, некаде секој тамо, некаде копа, некој ура, некој овците ги чува. И работата беше навечер, кога ќе се стигне дома или на пладне, да се има доволно јадење, да седнат, да се најадат. Децата и родителите, што викаш, стално прво да се сервира на децата, да не се гладни. И после тоа што ќе остане за дедото, за бабата, за таткото, за мајката. И сега, во интерес на времето, јас би рекол, многу темава добра ти е, јас би рекол дека после настанува една многу така интензивна, многу рапидна, некоја чудна импулсивна транзиција, некоја образба настанува во животот кај децата, бидејќи сега не знам кај нас како живеат децата, оти одамна немам представа што се случува таму. Ама овде, гледајќи ги овде нашите децата од комшите, пред децата на работа ше ги гледам. Децата некако како го изгубија меракот и ги изгубија тие убави емоции за родителите. Так. Ако се децата добро, нека ми простат сите што да слушаат, може би вака не се однесува на сите деца секако, не се однесува и на сите родители секако.
0: Да.
1: Парно, ама, угледам, например, деца полна и така 14, 15, 20 години, тие се години на тој многу интензивен развој на чувствата, кој сум јас, колку сум важен, колку сум убав, или колку сум убава, или колку сум нацрвена, или какви обетки носам, или каков сад, или колку злато, или која кула. И сето тоа води некако до едни интересни чувства на една така интересна самодоверба при која што велиме сме многу самобендисани, викаат више. Се е погодено, можам да возам колку што сакам, можам да шетам колку што сакам, можам да спијам и да вечерам колку што сакам, оти некој за тоа ќе плати.
0: Да.
1: Ке се плати, браче, и струја, и вода, и така, и чистењето на бавчата.
0: Да.
1: И вравците ќе пеат горе на чатијата и на улицата и за нив е платено. Ама децата, како некако убав пролетен ветер си влегуваат и си излегуваат. Знаеш, ке најдат тие простор, како да ти се исплеткат во мислите, во емоциите. И со текот на времето им се ствара, можеби, мене ми се чини така, се ствара една перпетуирана форма на прилично интересно размислување при кое што може би децата немаат ни толку капацитет, ни толку ум за да направат една интересна стратегија за манипулирање на чувствата на родителите, ама кога ќе видат, ах, тој на мајка, ах, таја на јубата, ах, ти вака, ах, ти така, дај да се сликаме, вамо да те сликаме, чека да ти покажам сликата од децата мој. И децата мислат сега станува кралеви и кралици без кралевина.
0: Така е.
1: И тоа си поминували живото после брачи и после сите си вика, кај да одам, во која заедница да влезам, мене само треба да ми се дава. Нема тука прашање, оти јас сум научен, мајка ми сум најубав, неубава, татко ми рече, ти си, можеш најбрзо да водиш од сите. Не треба ни на школу многу да водиш оти, така ќе ти дојде некоја сила во главата, се ќе научиш најна, ќе ти треба. Ама знаеш, потребите брачи во живото се ни случило од тебе, мене, на многу наши убави луѓе, работници, што ги викаш многу големи од мене. Од една работа на друга работа, но в предизвик. Така, да. Некаде вика, како го викаме човекот што е одговорни од босот, што го викаме, ти вели не работиш многу доволно брзо, или трошиш многу струја, или многу се задржуваш на тераса, или пиеш долго кафе, или не се јави на телефон, како што треба. И си има, секоја работа си има своји обележувања, значи всушност структурата во животот, барем овде е направена така во едно, на едно повисоко ниво од она ја што бев научен кај нас, овде имаш одговорност скоро за секој минут во текот на денот што треба да ја исполнуваш. И на колку по-суптилно, некое по-специфично работно место си во животот, толку поголема ти одговорността.
0: Така е.
1: И независно која е перцепцијата на сите на нас, им се чини на децата дека ти си татко кој што никогаш не барал отчет, мојот покаен татко го викаше, отче да направиме, отче значеше дај да видиме колку имаме потрошено, што има остането, така се викаше, тој го викаше. Имаше студирано нешто, се викаше некоја економија политичка, да му се Омир Коски да му почува, многу добар, многу паметен човек, беше отчет. И со текот на времето кога правевме отчет, сите и нашата покојна мајка и мојот брат седевме на масата и требаше да слушаме што имаме потрошено, што се потрошило. Ние немавме одговорност ни да купуваме, ни да продаваме, нито некоја сила имавме нешто да правиме, нито имавме многу за купување, за продавање. Ама тој процес во правење пресметка што се потрошило, кој се приходите во семејството, колку ќе добиеме од репата што ќе ја ископаме, ќе ја продадиме од сончогледот, или од тутунот, или од козата, или од јагнината, се што било, ќе требаше да се направи пресметка дали тоа ни стигнува до другата зима, брат.
0: Така.
1: Дали имаме доволно колбаси, дали имаме, дали имаме доволно сирене, дали имаме доволно зелка во бурето, ти кој ќе удри зимата, нема зелки во бавчат да поќе, така?
0: Нема.
1: Зима. Значи, следен збор, мислам, пораката е, некој се грижал за нас до таков милиметр, до таков екстент од нивната можност, за ние да сме безбедни. Море алишта да се има, гумени чизми да се има, да не влези снег во нозете, да не се изнаполниме за нозете со кал и така надамо да преживееме. И тој концепт на преживување, братче, може не беше многу суфистициран. Може не беше тоа на ниво на луѓе во што живеат во Сидне, во Париз, во Лондон или во...
0: Не беше, не.
1: Не беше сигурно, не барем во таа ситуација. Ама со текот на времето, сакам да речам, таа динамика во семејството ти ги изоштрува. Чувствата, како ти да се однесуваш понатаму, ти стануваш дете, после стануваш тинеджер, па ќе стануваш возрасен човек, па после ќе најдеш работа, па после тоа, ако сакаш, останува можност и за наоѓање на партнер или партнерка, после знаеш како е, па семејство, па секој се индивидуализира. Е сега, кога дојдеме во овие моменти, враче, тоа ти беше прашањето што правиме со децава која ќе подостариме, така беше.
0: Така беше.
1: И кажа убав збор, две смени. Јас многу од моите прекрасни пациенти, што неизмерно ги ценам, ми зверуват докторе, ќе станем во 4 сатот, пешки 1 сат или 2 ќе одеп на работа, од тука ќе работев до 6 сата, после ќе седнем, ќе јадев малку, што било за јадење тамо, малку млеко, малку сирење, малку кромет во торбата, и од тука ќе му почнев уште еднаш дока е 10-11 сато, после пак 1 сат пешки да си одам дома, и тоа така се случувало низ години, и тоа станало. Некако навика кај луѓето.
0: Навика, да.
1: Вчера е многу убав човек, така го стречавам, ја ме вели. Докторе, дали ти имаш една белешка да ми се врати мене нашата нашла младост? Еден многу мил човек, така. И ми вели, дали јас и ти можеме да се стретнеме во неговото село, кај што бил роден тамо, Битолско село, да се стретнеме во Лагош, да се напиеме по една ракија. Тамо бил роден, тамо бил пораснат и после тоа на млади години, 19 години, доаѓа во Австралија и си ствара семејство човекот и сега работата ме вели, ова белешката за младоста да се врати. И јас му велам, гледај ме мене, постар изгледам од тебе. Ако ја знае белешката, прво сами ќе си ја напишем. Од се и се викам што треба да биде јас и ти му викам, ако сакаш да седниме некој ден да те почестам еден чај, некоја раке, една чаша вино, да си поправиме муабет, ама дали ќе го видиме селото мое или твоето село, не сум многу сигурен. Има многу препреки со еден збор. И се викам, да шо е вака често пати повторуваш, лелебе докторе младост. Е ми вели, ме докторе, 40 години работев, 40 години напред-назад. Дабли ги вика, по две смени, да постигнам ово, да постигнам тоа. И сега слушай, тие сите вредни луѓе постигнале финансиски многу нешто за завидување. Мене ми е многу мило кога ќе слушам нашите луѓе си остварили добар живот, купиле куќа една, две, три под кирија, па децата, па безбедни сите таму вамо, ама не стреќава многу од нив што ми велат се што им дадов на децата ми вратија во добра мера со љубов и со почит. Тука е болката сега. Тоа беше прашањето, не?
0: Тоа, да. Има кои што на вистина со љубов враќаат. Не велам дека сите луѓе, ама некој...
1: Има некој процент, браќе, во све. Има во све. И меѓу блудците не се сите со иста големена, така?
0: Не се.
1: Во джунглата сите лавови немаат иста муцка, некој поголем, некој помал, некој побрз, поспор. Значи и меѓу животните има разлика, и меѓу нас има животните. И меѓу нашите деца, нашите кирки, синови и синовите на наши близки луѓе, оние што ги гледаме пред очи честопати и можеме да обзервираме со каква динамика во животот настапуваат кон своите родители, и видиш да динамиката некако се мрднала, да речиме, во друга насока, не во таа насока што нас ни недостасува, што не е потребна. Е се зошто не ги критикуваме ние деца. Прво, нашите деца се производ на нашата љубов и на атмосферата во која што живееме. Децата те гледат како функционираш, кога стануваш, кога легнуваш да читаш, не читаш, дали фарбаш по зидовите, или качиш шајки некали, или копаш дупка околу куќата, дали го чистиш тој сироѓот самиот, или бараш помош за се станува што ти треба, дали оди на шопинг некој за тебе, или ти оди. Значи децата се учат секојдневно, меѓутоа, ако се направила веќе таа куќата и се живее во куќата, Децата многу рано во животот ќе сакат да се самостават финансиски, тоа значи кога се влегуваат во таа фаза, да се дружат со, како што го викаме ние, со дружка, со девојка, со жена или девојка, со маш и така натаму. И во тој момент имаат потреба да се докажат пред својот партнер и пред својата партнерка и сакат да речат, оваа куќа што ја правеше татко ми, мајка ми, дедо ми, баба ми, не е повеќе нивна, тука е моја, еве, пиши на моје име и се, јас сум командантот тука. И сега, кој ќе дојде ластовицата во гнездото што не го има направено, одма многу топло, многу добро, знаеш како е све широко, све погодено, и сега вика командуваат тие, и се тие командуваат за некое време, а меѓу седни, меѓу нив ќе изгледи некоја раѓа, или некоја неприфаќање на меѓу себе едни и другиот, некоја искрена, ама за несреќа не е ништо страшно што ќе ви кажам, 50-60% од нив пропаѓаат браковите.
0: Така е, во...
1: Практика. Значи, ново е непријатно изненадување, меѓутоа, еве, пријатно, непријатно, како да е, кој како да го гледа. Не мислам јас се толку многу страшно пропаѓањето на бракот, ако имате добра стратегија при пропаѓањето на бракот, ако никого не повредите или никого не сте дозволили да повредите ли, тој што е со вас во брак, не сте го оштетили и тие исто така. Не направиле намерно ништо за да ви направат вас некоја голема штета, во тој случај, бракот бил поминал, знаеш, со многу или повисоки последици, ујето тешко тоа или полесно го преминуват, меѓутоа тоа е дискусија за друго време, тоа индивидуално е многу, меѓутоа сакав да речам, како сега тоа се рефлектира врз родителите, така?
0: Така, така.
1: Накратко, братче, вака да почнеме сега со овие убави зборови, се што било добро, сладко, посладко, ти го имаш виден од мене, илјада пати повеќе, ти си професионален музичар, еден од најдобрите, јас шо ги имам стретнато, наспад.
0: Благодарам.
1: Чичко Петко го виткнахме наспад, па ни пееше 8 сати, ни свиреше 8 сати. Сите песми што ми рековме ги испеа, некој дори по 3 пати. И ние со Шамивчето напред, назад, рипни, стани, кликни, избраи се вамо тамо, си помина свадбата, стои 50.000 долари помалку во океаното крај банката, кај беше дамо или од подперницата, ако имаше кеш. И сега децата не знаат колку се тие 150.000 долари, ти не ги заработили, така?
0: Така.
1: Децата се унесува и на мене. Откај знаат тие, шо значи колку чини колата, кога ќе ја платиш, тие не гледат, колку платиш, само ќе ја платиш, тие само ја возат. И кој ќе седни во колата, ти вика, гледај, возам побрзо од те, ако ти ја паќаш колата, те брзо. Колата ти шо ја купи, ја вози побрзо од те, вика, неши добар возач како мене. Или, ќе ти речи погрешно, ја затвореш вратата, или ја збриши ја тамо, точки клаваш на вратата, или вратата кај куќата шо ја направи дома, отвори ја, затвори ја, жешко ми е, ладно ми е, лува е, кондишенинг, нема е кондишенинг, и знаеш шо сега да ти кажам. Секоје дете помладо, постаро си има, има своји гледишта за тоа како атмосферата во фамилијата треба да оди. Сега оди и момчето и девојчето со своите избрани партнери векаат им треба сега слобода. Ми вели вчера овој прекрасен, добар човек, добар работник, со една многу пријатна, многу мила насмевка на лицето. Викам, како ти се децата? Докторе, ќе се среќете, моја се преселија. Окей, шо да се прави, ми вели доктор, имам куќа 5 соби за спијање има, и јас сум само со сопругата, кој старата ја вика, и јас се вика со старата, шо да правим, викам, слушай сега, не сум паметен да ти дадам совет, ама голема соба, голема куќа, може би ти е тешко да ја дочистиш и трошоци да ти се големи, поразговарај со некој човек што ги разбира да овие че си финансиски советници, ќе ти дадат некој совет, може ќе треба да ја поднамалиш малко, ако жели. Или да ја постидиш малце, па да ја превестиш да подалеку некаде, ако можеш. Да. И така, а ме рече, колку да ја стиснам, се рече, имам и стискано, стишу ме, а ме бојте, се му дадов, не ќе рече да ја продавам куќата, да имам наблонија многу емоции вложено. Добро, и сега случај, во се што инвестираме, ние си има своја емоции во поразумење, така? Ама како сме рационални, да сме рационални, може би, Кај емоциите нема многу рационалност, има многу импулсивност, како викаме ние. Како реков правчатоко, моите деца се најубават свите, они му паметни нема никаде, и ќе си земат тие партнери и партнерки, и ќе ти донесат некој трн во здрава нога дома, И ти не ги можеш ни пешки да одиш во твојата куќа, ни напрсти да одиш, нито дека да се кашлаш гладно. Гласно, извинете, и ќе порастат децата и сега им треба слобода на децата. Им треба дополнителна соба и треба некој да ги носи на школу, па да ги враќа и ти си имат своја динамика и своја култура и својата стратегија за развој. Во тие моменти ќе осетиш ти како родител дека твојата улога во голем број на случаеви е деволвирана. Не си ти човекот во очите на децата онака да се гледаш како што си правеше бајка и некој сон што си пишуваше. Децата, ако треба, ќе седат собери, ќе пиеме чај, ќе разговараме, ќе играме шак, ќе јадиме костени, ќе правиме план за иднината, ќе правиме план за ова, ќе правиме план за тоа. Бидејќи планот децата си го направиле може би поинаков, под влијание може би на другиот партнер, или под влијание на околината, или под влијание на партнерите. Така?
0: Така.
1: Значи, ако е така, немаме право ние да им замеруваме многу на децата. Тие се створени со звезда своја од Господ да си имат свој живот, да си имат своја иднина. Имат свој правец во живот од браќа. Така ли де?
0: Така е, секој има правец, точно.
1: И не ти се чини дека нашата голема улога како родители е да ги догледаме децата, да се здрави, да се успешни, ама да си имат своја идеологија во животот, да си имат свој пат, да си имат свој радост, да си ги гледат децата тие онака како што мислат да се треба и ние само треба да ги уважиме на нивниот пат кога тие се докажуваат како личности.
0: Так.
1: Ама и да сакаш и да не сакаш, постои една многу важна компонента, што ако секој од нас може да ја примети дека односот на децата почнува да се менува понекогаш пополека, понекоја така поспора, трпелива или пондослива транзиција, а понекогаш многу брзо, понекогаш многу обратно. Децата вика, јас не кем поке да седам овде со вас и да минувам, ми се смачи од вас, не правите ова, не правите она, не се туширате секој ден, куќата не ви е чиста, не е висока, не е тесна, не е мала, не е широка. И така натаму и децата се одделуваат. Со тоа нивното одделување, враќа се ствара еден јаз во однесувањето меѓу родителите и децата. И тогаш почнува нашето патење. Зошто дупли смени, зошто пешки одев, зошто кромит јадев, зошто толку штедев, зошто толку скапа свата платив, зошто сната добрутро не ми вели. Така. И сега вели, сната вели, злето, злето не ги веди сва дедата и бабата, може колку што треба сната, вика, ќе правим куќа поблиску кај шо е мајка ми, оти ќе ми се најде за гледање деца, оти мајка ти не знае да гледа деца. Оти ако знаеш да гледаш деца, не ќе те израстеше и тебе вако сурдук, ќе имаше поќе памет, па ќе мислеше поинако. И сега се вика, сега јас заминувам од тука и кој ќе мрднам подалеку се, е, ќе станам крал некада на некоја ливада. Ама болеста кај родителот и желбата да е близко со децата останува и останува еден многу важен феномен во животот на недоисполдетост, еден феномен на недореченост, еден феномен во кој што очекувањата биле изневерени некаде помалку или повеќе. Затоа треба, мене ми се чини барем ова себична перспектива, секој од нас кога растат децата треба да разговараме отворено за тоа каков е животот и кога ќе имат 15 години, кога ќе имат 25 години. Да разговараме хипотетички за тоа како изгледа која ќерката ќе се мажи. Да видиме синот која ќе се жени. Таква ќе биде динамичноста кога децата на нашите блиски роднини, нашите браќа и сестри се женат или се мажат. И гледаме често како ги среќаваме, колку ќе разговараме со нив, кога ни доаѓаат дома, да се сретниме, да се напиеме, колку слобода им даваме да се комотни кои ќе дојдат кај нас. За да може тој многу важен момент на индивидуализам да го зачуват, за и ние да имаме чувство дека нешто сме постигнали, оти кога ќе ја видиш, траја една интересна компонента при која што децата се покажуваат, се докажуваат во животот пред себе, а истовремено си ги уважуваат своите родители, е нешто што носи радост и задоволство. Так. Па затоа, браче, еден голем поздрав од мене до сите твои слушатели, тоа беше само моја мислење, не е приказ, да не ви прочитав ништо од никаде. Познато ви е сето ова. Ви замолувам да го исфрлите ова с некоја, како што викам, често ба е таа во некоја здаборавност, во некоја корпа за гиброт и не е некоја мудрост. Вие знаете повеќе од мене, многу од вас сте повозрастни, повредни работници, сте направили многу нешта и се Размислувајте како келите војнината понатаму да избегнете конфликт со своите деца.
0: Точно.
1: Добра среќа, браче. Добра среќа.
0: Ти благодарам, браче, за твоето јавување, за твојот допринос на Радио Македонски глас. Да ти посакам пријатна, убава, благословена вечер. И се слушаме следниот петок, отприлика во исто време. Ти благодарам и пријатно.
1: До слушање, браче, ти благодарам за можноста. Многу голем поздрав до сите твои слушатели. Се најдобро.
0: Се најдобро. Ти благодарам. Ете, почитувани слушатели, тоа беше доктор Киро Ристевски, а ќе продолжиме со Фолкфест Валандово 26-та. Значи, ќе слушаме најнови песни од Валандово. Тоа ќе биде Благое Груевски и песната Султана. Ајде, ова некоја нова Султана, па да ја слушнеме Благое Груевски.

е прекрасна песна, почитувани слушатели. Благоја Грујовски, тоа беше песната Султана, како што најави фан, наш покровител е Ава Систем Тек. Електрически дејности во вашиот дом, air conditioning installation, design and maintenance, antibacterial coil cleaning service, domestic, commercial, industrial. Побарајте го господинот Андреј Апостолов на 04-23-304-925. Еве, господинот Андреј за пензионери дава 5% попус и оние кои што имаат сениор карти, се разбира, а за изнемоштени лица дава и 15% попус. Искористете ја, почитувани слушатели, ова прилика од господинот Андреј Апостолов и поставете си air condition, затоа што ќе дојди лето наскоро. Имаме и нов спонзор кој што еве посака да помогне за нашето македонско радио, Радио Македонски глас. Кога станува збор за оддавање почит на спомен на вашите најмили, доверете се на квалитетот и мајсторството на Славик Монументс. Славик Монументс изработува гранитни споменици, бетонски гранитни темели, гранитни плочи, целосни надписи и гравирање, керамички фотографии, како и икони и уметнички изработки за најдобрите споменици, за надгробните споменици. Со врвна изработка и личен пристап кон секој клиент, Славик Монументс помага да се создаде траен спомен за генерации што доаѓаат. За повеќе информации, јавете се кај господинот Ненад Петрович, собственик на Славик Монументс, на 04-05-700-444. Господинот Ненад се ке ви покажи на секој гробишта што работел, се ке ви покажи како изработува надгробни плочи, споменици. Значи, само зазвонете кај господинот Ненад Петрович на 04-05-700-444. И еве да ви кажам една добра вест за господинот Ненад. Тој беше фудбалер на фудбалскиот клуб Рокдел и Линден. Неколку години беше таму и играше фудбал и тој е долгогодишен поддржувач на фудбалскиот клуб Илинден Рокдел. Кога зборува, викат, јас знам многу македонци, имам големи пријатели македонци, кога почнаа ми ги број, реков, па јас сум македонец, јас не ги познавам многу кога што ти познаваш. Бев на вистина природно, пријатно изненаден од Ненад Петрович. Еве, доколку никој не посакува, но кога ќе дојди, мора и тој момент да биде направен онака како што доликува, да имаме спомен обележие каде што е се нашите починати. Побарајте го господину Ненад Петрович на 04-05-700-444. Тука ни е и Марко Поло со најголем избор на Ивовот 4. Тука ни е и Марко Поло со најголем избор. Најбовото ни дојде од Македонија.

Зазата бидовска пелистерка, тиквешкото кавадарско вино, жолтата ракија, струмичка мастика, струмка, антика, гроздова ракија, најновата жолта и мако мераклецка ракија и вино. Најубавиот домашен струмички мама сајвар, мама стутеница, мама смалиджано, мама ставче гравче, а вива густи сокови од праска, боровница, вишна и коктел нектар. Од раждовиш, краставички, пиперки печени, зелка, лиза, сарми, феферони, пиперчиња со сирење, Марко Поло, винска, јаболкова, бела киселина, Марко Поло, брушетот, печена, пржена пиперка. Европа Скопје, бомбони, наполитанки, чоколади, витаминка прилеп, стоби флипс, ванила, шекер, прашок за пецио, брилијансон, чугленото масло, како и од венцини, донија, чајните кутичи, бисквити, струдли и торти. Скопските короприродни чаеви ува, корослим, коприва, планински, камилица, антистрес, мајчина душица и сите корорганик чаеви кои помагаат на вашето здравје. Марко Поло суви пиперки, црвена пипер и буковска толчена пипер. Подравка вегета, супи, гулаши, джемови, пекме со сливи, паштети, месни наразаци и што се не. А сега освежете се со најсаканото македонско гранд кафе и украсете е вашата трпеза со македонски европски производи. Сега можете да си купите и македонски маслинки од Дојран, исто така преку компанијата Марко Поло може да си купите и замрзнати буреци ги има секаде во сите продавници ширум Австралија. Купувајте Марко Поло, Royal Kerry, Hermes Fine Food, македонска здрава храна, а за здравата храна тоа ви го препорачува собственикот на Марко Поло, господинот Крсте Георгиевски. Дури сме тука, еве да кажеме дека имаме и друг спонзор, Block Drain Speciali, за сите ваши водоводни потреби. Проблеми со канализација, ако е блокирана, се разбира, или проблем со Stormwater. Не очекувајте, на располагање ви стои господинот Денис Стојчевски, кој што ќе дојди и со камера, и Commercial Water Jet, ќе ви ги очисти сите запушени цевки што се наоѓаат во вашиот дом, околу вашиот дом, се ќе биде во најголем ред, да не ви боли воопшто главата, а господинот Дени работи 24/7, само зазвонете на телефон 04-20-55-18-48. Дени Стојчевски, собственик на Block Drain Specialist. Доколку сакате вашите заби да ви бидат чисти, бели, здрави или треба да се прави тритмент, тогаш негувајте ги вашите заби во првата забна ординација во Сиднеј, кај доктор Златко и доктор Ружа Евтимовски, кои се наоѓа на 483 Форест Род во Хрсвил, а нивниот телефон е 95858555. За сите ваши веселби, свадби, крштевки, веридби, родендени и непосокуваните погреби, на располагање ви стои ви Софра Катеринг. Побарајте го, задзвонете кај господинот Пејко на 04-23-374-585 или кај Симона на 04-04-992-384. Софра Катеринг и господинот Пејко 04-23-374-585. Еве тоа се нашите помагатели, без кои на вистина не може да се замисли една македонска радио програма. Огромни средства треба се плаќаат, но благодарение на сите вас, еве, се доаѓа како што треба и можеме да наставиме. Ќе ослушниме Горан Тодоровски и песната Билјана, отпеана на Folkfest Valand.

Ајде, почитувани слушатели, да го слушниме Јордан Митев и неговата најнова песна за Калугерица. Ајде, слушниме ова најнова негова песна.

Точно така. Сите туѓината не раздели, но тоа е животот, почитувани слушатели, секој се надева на подобро утро и зато еве, кој ваму, кој таму по светов се растуривме. Но здравје, само здравје да не служи, ке си ја видиме нашата Македонија, како што вели Јордан. Ајде да продолжиме со христијанската програма. Ке ја слушниме, како и секој пат, младата Јована Богдановска. Славете го Господа, почитувани. Треба да го славиме Господа секој момент, зашто без него не можеме ништо.

Почитувани слушатели, во вечерашнава христијанска програма ќе прочитам директно од Светото Писмо и тоа во Новиот Завет, поточно речено Евангелието според Јован. И ќе почнам од првата глава па натака. Првата глава, еве ќе слушниме што ни кажува, поточно речено, во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Словото беше Бог. Тоа во почетокот беше во Бога. Се стана преку Него, и без Него ништо не стана, од она што постана. Во Него беше животот, и животот им беше светлина на луѓето. Светлината свети во темнината, и темнината не ја фати. Имаше еден човек по име Јован, испратен од Бога. Тој дојде за сведоштво, да сведочи за светлината, да сите да поверуваат преку него. Тој не беше светлината, туку дојде да сведочи за светлината. Беше вистинска светлина, која го осветлува секој човек што доаѓаше во светот. Во светот беше и светот преку него постана, но светот не го позна. Дојде кај своите, но своите не го примија. А на сите што ги примија, на сите што верува во неговото име, им даде моќ да станат чеда Божии. Кој не по крв, ни по желба на телото, ни од поход машка, туку од Бога се родија. И Словото стана тело и се всели меѓу нас, полно со благодат и вистина. И ние ја видовме неговата слава, слава како на едино роден од Отецот. Јован сведочеше за него и велеше зборувајќи: ова е тој за кого реков, оној кој иде по мене, тој е пред мене, бидејќи постоеше порано од мене. И од неговата полнота ние сите примивме благодат врз благодат. Зошто законот беше даден преку Мојсеј, а благодата и вистината произлегува од Исус Христос. Бог никој никогаш не го видел. Единородниот син, кој е во крилото на Отецот, тој го објави. И тоа е сведоштво на Јован кога јудејците испратија од Ерусалим свештеници и левити за да го прашаат: кој си ти? Тој призна и не одрече, туку објави: не сум јас Христос. И го праша: кој си ти? Илија ли си ти? Одговори: не сум. Пророк ли си? И одговори: не. И тие му рекоа: па кој си, за да можеме да им одговориме на оние што не испратија? Што велиш за себе? Тој рече: јас сум глас на оној што вика во пустината. Израмнете го Господовиот пат, како што вели пророкот Исаија. А испратените бе од фарисеите и го запраша велејќи: зошто тогаш крштеваш, кога не си Христос, ни Илија, ниту пророк? Јован им одговори и рече: јас крштевам со вода, но меѓу вас стои еден кого вие не го познавате. Тој е оној што иде по мене, кој беше пред мене, и кому јас не сум достоен да му ги одврзам ремењата на обувките негови. Ова се случи во Витанија, отаде Јордан, каде што крштеваше Јован. На другиот ден го виде Јован Исус како доаѓа кај него и рече: еве го јагнето Божјо, кој ги зеде гревовите на светот врз себе. Ово е за кого реков: по мене иде човек кој пред мене беше, бидејќи постоеше пред мене. Јас не го познавав, но дојдов да крштевам со вода, за тој да му биде објавен на Израел.
И сведочеше Јован велејќи, го видов духот да слегува небото како гулап и остана над него. Јас не го познавав, но оној што ме прати да крштевам со вода ми рече, врз кого ќе видиш дека слегува духот и дека останува над него, тој е оној што ќе крштева со дух свети. И јас видов и посведочи дека овој е Божиот син. А на другиот ден пак стоеше Јован и двајца и неговите ученици. И штом го виде Исус како оди, рече, еве го јагнето Божиот. Кога ги чуја од него тие зборови, обата ученика отидуа по Исус. А Исус, кога се сврши и виде дека одат по него, кога се сврти и кога виде дека одат по него, им рече, што барате? Тие му одговорија, Рави, што значи учителе, каде живееш? Им рече, дојдете и видете. Тие отидоа и видоа каде живи и останаа тој ден кај него. Беше околу десеттиот час. А еден од двајцата, што беа чуле за Исус и беа тргнале по него, беше Андреј, братот на Симон Петар. Тој прво го најде брата си Симона и му рече, го најдовме Месијата, што значи Христос, и го одведе кај Исус. А Исус го погледна и му рече, ти си Симон, синун на Јован, ти ќе се наречеш Кифа, што значи Петар. На другиот ден Исус намисли да отиде во Галилеја и го најде Филип, па му рече, тргни по мене. Филип беше во Витсаида, од градот на Андреј и Петар. Филип го најде на Танајл и му рече, го најдовме Исус, синот Јосифов од Назарет, за кого пишуваше Мојсеј во законот и пророците. А на Танајл му рече, може ли нешто добро да излезе од Назарет? Филип му одговори, дојди и види. Исус пак, кога го виде на Танајл, како дојде кај него, рече, еве вистински Израелец, во кого нема лукавство. Натанаил му рече, оди каде ме познаваш, од каде ме познаваш? Исус му одговори, рече, уште пред да те повика Филип, кога беше под смоквата, јас те видов. Му одговори Натанаил и рече, Рави, ти си син Божи, ти си царот на Израел. А Исус одговори и му кажа, дали веруваш? Бидејќи ти реков дека те видов од смоквата, ќе видиш повеќе од ова. И пак рече, вистина, вистина ви велам, од сега ќе огледате небото отворено, а ангелите Божи како се искачуваат и слегуваат на Синот Човечки. На третиот ден имаше свадба во Кана Галилејска и мајката на Исус беше таму. На свадбата беа поканети Исус и неговите ученици. А кога приврши виното, му рече мајка му на Исус, им снема вино. Исус рече, што бараш од мене, жено? Уште не дошол мојот час. Но мајка му негова им рече на слугите, се што ќе ви рече направете. На таму имаше 6 камени садови за вода, поставени за мијење, според јудејскиот обичај што собира по 2 до 3 мери. А Исус им рече, наполнете ги садовите со вода, и тие ги наполнија догоре. Па им кажа, нацрпете сега и однесете му на старосватот. И му однесува. И кога вкуси старосватот од виното, што беше станало од вода, а тој не знаеше од каде е, но слугите што ја беа донеле водата знае. Тој го повика младоженецот и му рече, секој човек најнапред го изнесува доброто вино, а кога ќе се поднапијат гостите, тогаш полошото. Но ти си го чувал доброто вино до сега.
Така направи Исус почеток на своите чуда во Кана Галилејска и ја покажа славата своја и учениците негови поверува во него. Потоа слезе во Капернаум, тој и мајка му, браќата негови, учениците негови и таму останаа

Навистина голема е милоста Господова, почитувани слушатели, благодарение на Него навистина, што е многу милостив према нас, грешните Негови чеда. Ја слушниме групата Молика, солзи врели, нека пресушат.

Точно така, секој има право на живот и да е стретен, одиме со Лозано, километри почитувани, јако, јако, километри.

A navistina prekrasen glas, počitovani slušatelj Lozano. Vlatko Lozanovski, Lozano, a ja sebe ušte naš, da kažem za one koji što ne slušnaje za noviot naš sponzor. Кога станува збор за оддавање почит на споменот на вашите најмили, доверете се на квалитетот и мајсторството на Славик Монумент. Славик Монумент изработува гранитни споменици, бетонски гранитни темели, гранични плочи, гранитни плочи, целосни надписи и гравирање, керамички фотографии како и икони и уметнички изработки за надгробен споменик. Со врвна изработка и личен пристап кон секој клиент, Славик Монументс помага да се создаде траен спомен за генерации што доаѓаат. Значи, комплетно почитувани слушатели, оваа компанија ќе направи она што е потребно за споменикот. Од фундаментација па се до крај со надписи, со слики, икони, ако ви треба, се што е потребно, тоа ќе направи. За повеќе информации јавете се кај професионалецот и собственик на Славик Монументс, господинот Ненан Петрович, Ненад Петрович на 0405700447. И како што кажав, дека господинот Ненан беше фудбалер на во спортскиот центар Рокдел Илинден, значи играше за фудбалскиот клуб Рокдел Илинден и е и долгогодишен поддржувач на фудбалскиот клуб Илинден од Рокдел. Доколку не запишавте некој број од овие помагатели на Радио Македонски глас, почитувани слушатели, мојот телефонски број го имате во македонскиот телефонски именик, јас се ќе кажам, а ако не го запамтите, таму го имате, најдете го. Јас за секој помагател ќе ви дадам број преку неделата. Во секој време јавете се, јас ќе ви дадам за се што ви потребно, за секој број што ви е потребен од сите овие наши помагатели. Ево, Ненад Петрович на 0405700447, а мојот телефонски број е 0403003543. Слободни бидете, јавете ми се, јас ќе ви дадам број за сите мои драги почитувани помагатели на Радио Македонски глас. Еве и ова година, како што гледам, веќе посака мнозина да помогнат и радиото ќе тера уште една година и понатака. И да споменам дека наш помагател е и Битолското друштво. Благодарение на управата од Битолското друштво, начело со господин Любчо Ангеловски, кој што одлучија да помогнат за Радио Македонски глас. Велат, никако да не се напушти ниједно македонско радио, радио програма Македонска да не се напушти. Еве, и голема благодарност и до Битолското друштво, кој што сака да помогнат. Имаше и други од друштвата, но се откажа, почитувани слушатели. Не знам зошто, не можеле, можеле, не сакале, нивна работа е, но Битолското друштво излезе во сустрет. Како и многу пати што излегло, и овој пат излезе во сустрет. Голема благодарност до сите почитувани кои што посакавте да помогните. Еве, овде ќе ослушниме и Славе Димитров, она популярната «Чија си?»